0: Nah, too cute. C'est la vie.
1: Would be better if I was French.
2: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
0: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
0: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Mañanas con el bueno, la mala y el feo. A las 12, DJ Isma y el Molcajete Big. A las 2, 2 horas sin comerciales. Y al final del día, la irreverencia de El Freeway Show. La explosiva 107.5. Tu ritmo, tu estación.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Nuevo usado. Compre en Fresno Buick GMC. Fresno Buick GMC tiene los mejores precios y una de las selecciones más grandes de vehículos Buick y GMC en cualquier lugar. Incluye la camioneta GMC Sierra, la SUV Yukon, la Buick Encore GX, el Buick Enclave. Visítenos en el 5515 Norte Blackstone Avenue o compre en línea en fresnobuickgmc.com. Eso es fresnobuickgmc.com. GMC, we are professional grade.
8: ¡Identifícate! Soy Piolín. Si tuviste un accidente automovilístico y necesitas una compensación, llama a mis amigos de B&D Law Group. Ellos te van a dar una consulta gratis. Llama al 559-588-1000.
9: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
10: ¡Ya voy, ma!
9: ¡Hola, pa!
11: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
12: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la App Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
13: Con el seguro de Progressive verás todo más claro, como los vecinos desde sus sillas.
14: Mira, está practicando su swing de béisbol.
15: ¡Métele más cadera!
14: ¡Y más espacio entre el bate y el carro de tu mamá!
15: ¡Ay, no!
13: Explora coberturas y compara tarifas. Visita Progressive.com y obtén una cotización hoy. Protección confiable por más de 85 años. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Las tarifas de comparación están disponibles en determinados estados y situaciones. Cobertura sujeta a los términos de la póliza.
16: Tal vez no le dirías a nadie que ganaste el Road to Riches Giveaway en Chuck Chancy Gold, pero habrá señales.
17: ¿Vamos a salir hoy?
18: No puedo. Tengo que lavar mi troca.
19: ¿Alguien se está mudando este fin de semana? Tengo una troca Chevy nueva y les puedo ayudar. ¿Sientes ese torque?
16: Juega por tu oportunidad de ganar durante el Road to Riches Giveaway de $777,000. También podrías ganar efectivo, e-cash o tu parte de $124,000. Solo en Chuck Chancy Go.
20: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
21: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año.
22: $3,000.
21: Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
23: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratuito,
0: gratis, descargue Upside.
21: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional LOGRO para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional LOGRO para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código LOGRO para un bono de 25 centavos por galón.
5: ¿Estás trabajando? ¿Manejando? No importa dónde estés, de 2 a 4, 2 horas de música sin comerciales. En La Explosiva 107.5.